4 sata. Ora noctis decem. O milostiva Ilitio, ti koja dolaziš u pomoć pri rađanju, zaštiti matrone na porođaju. Želala pre da se zoveš Lucina ili Genitalis. O boginjo, umnoži nam potomstvo. Rimska molitva u Horacijevoj, Carmen Seculare.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Zov Jarebice, repriza.
2: Dakle, 39. kad mi se rodio sin, sam išao na općinu da ga zapišem i da mu stavim njeno hrvatsko ime. A na općinu nikad da prišao, su ostali samo talijansko neko ime, bilo kako talijansko. I kad ja posle, kao komisije za ratne zločine sam bio, sam pretresli kvesturu i prefeturu u Puli. Kad slučajno mi dođe jedan papir pod ruke, vidim, bađa Cvikno, šta je? Pa gledam, čitam, pa piše da bađa Cvikno se nije ništa popravio, da je uvijek onaj isti tvrdi antifašista kao nekad, jer prilikom kršćenja jednog deta da je hteo na silu staviti hrvatsko ime Bačac Zvonimir. A oni mu stavili mesto Zvonimir, mu stavili Pacifico.
3: Il cognome del signor Francesco Petarkić, figlio del fu Antonio e Lukić Maria, nato a Pedena di Pisino il 12 agosto 1800.
4: Ime gospodina Francesca Petarkića, sina počivšeg Antonija i Lukić Marije, rođenog u Pićanu pokraj Pazina 12. kolovoza 1886. preinačeno je sa svim zakonskim posljedicama u talijanski oblik Petaro.
3: Regia Questura di Pola, 9 settembre 1927. Oggetto: situazione dei gruppi etnici allogeni. Come noto alla signoria vostra illustrata.
4: Regia Pulske Questure, 9.9.1927. Situacija etničkih grupa u regiji. Kako je poznato vašem presvjetlom gospodstvu, izvršen je popis u cilju zabrane svih kulturnih i sportskih udruženja čija djelatnost predstavlja opasnost za naciju i državno ustrojstvo prema tumačenju člana 215 Zakona o javnoj bezbjednosti, a to su
3: Citaonica Danica, Società Croata di Propaganda Slava, 3. Pinguente, Draga, 4. Momiano, Società Filarmonica, Propaganda contro il regime, 5. Capodistria, Crasca Gora, 6. Gallignano, Tiglio, 7. Pinguente, San Martino, Glassalnotrusto, Società Bandistica, Noa.

0: ali ja nisam imao mogućnosti da to tada pročitam.
1: Manchester Guardian piše o procesu protiv jugoslovenskih omladinaca.
2: Bečka štampa zgražava se nad puljskom presudom.
1: Demonstracije u Beogradu, Zagrebu, Subotici, Nišu, Skoplju, Splitu.
2: Češka štampa energično osuđuje presudu o streljanju Vladimira Gortana.
1: Demonstracije u Brislu povodom streljanja u Puli.
2: Parijski list TAN o streljanju Vladimira Gortana.
1: Pirot.
3: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
4: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064-892-4059.
1: Tu je.
0: Na stratištu mu je pristupio pop Talijan i pozvao ga da se pomoli Bogu. Gortan ga je molio neka s njim izmoli pet oče naša, kako je to bio običaj u njegovoj kući. Pop je s njim izmolio jedan oče naš, a zatim mu je rekao da je to dosta, a ostalo da će on već sam za njih izmoliti.
5: Preghiera del bersagliere. A te, eterni Dio, signore degli eserciti, noi bersaglieri eleviamo sommessa preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere asprezze di battaglie, esultanza di vittoria, cocente pena di rinuncia...
0: Privezali su ga za stolac i odmah dali znak za strijeljenje.
6: È la più semplice, la più logica, la più radicale, quella che noi fascisti chiamiamo totalitaria.
0: U mučenika su odapeli 28 hitaca, od kojih ga je pogodilo 25. Odmah se srušio na lijevu stranu. Pucali su mu u leđa i na leđima se pojavila ogromna rupa iz koje je brizgala krv.
7: Quanti, quanti animi a dolce Trieste, piangi con te nei ceppi del selvaggio, i migliori tuoi figli in triste.
8: Kolika ljeta, o Trste, mili, plaka smo s tobom, tužni smo bili, bačen daleko od svoje braće, da te dvoglava hidra žvače.
7: Veni un'alba radiosa di luce, e alle falangi del romano duce, cedette la folia vigliacca rossa.
8: Sad zora zori blistavim zrakom, Rimljanin duče svijetli nad mrakom, spokojno snijeva ispod lipica u cvijetu sam. Kad ko te u snu zagolica, postaćeš lav.
1: Tikva, ilustrirani humoristički tjednik za Julijsku krajinu, jedan od novogodišnjih uvodnika.
9: Collaborate, lettori carissimi, se questo numero vi è piaciuto, se credete alla nostra parola d'onore.
1: Surađujte, dragi naši čitaoci. Ako vam se ovaj broj dopada, ako nam vjerujete na riječ da će vam se sljedeći brojevi čim više dopasti, surađujte. Naš tjednik velikodušno prihvata detalje iz vašeg bogatog života. Imate li kakovu pričicu, zgodu, pišite nam. Vaše ideje su nam dobrodošle. Surađujte.
10: I onda je zahtjevala, makar molila da je pustio da mu ide na grob gdje je zakopan. Onda su oni joj kazali da hoće, ali ako joj hoće svežu, da će joj odvesti na grob.